0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟᱜ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟᱢ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱥᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱯᱤᱭᱮᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

0: ジュニアンがパティ、ミスヨパレ。ニジュトンジュロン、ジスヨンジュロン、ジュトンジュロン、カレーセディラ、アニカタパマアス。カタパマテコ、ニジュゴノランより、ジュゴノランより、ニジュジュニカンジュロンし。ニカルムロワテオンヤンヒェダバレ。ニジュトンジュロンジュトンジュムロワ。タタメテメバレ。ニジュトンジュロンセディラ、カタパマアロワ。タカタパマアド、ニジュトンジュロンジュトンジュロン、ジュチュゴノランやカタパマより。テネバイザ、ニジュトンジュロン、ジュジュムロワ、タメテメバレ。
1: で、人間さん、人間と人間と無論はかだめてめばれ。で、人間と無論はだ、人間と無論は。てよばえれせな、よばれせ。人間と無論はだ、人間と無論は。だ、人間と無論はだ、人間と無論はせてる。人間と違うのら。人間がパピピク。はまたが、な、ら、ら、あ。てがで、人間が、みげがなじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじ
0: ngenju da mejo tene ngenju da jinju parla ani ngatu rumu chani ngatu mendre chini digne sangi ta ta payena ani ngatu ngenju da jinju da mejo tesola ya mixa ke ngenjote sabo to bala ani phendu na bo ji chembo ra ji ani yosa re tengu du tene da tri ti sei ko mang kas ba bi ju jang na de te shen san na ya ki tene da tri ke honseng na de da rel te ngatu sangi tong ge ji ani yang
1: ドアカヒーンラボチンドサンギタンギチドアカヒーンラボチンドテグノナタンボデカインセディラテネニンジュクテネゴデンラボデヤンティスラランギンジュイデチバスランギンジュイデチバスエディビジンセカンレスランギンジュイデチビミギゲネチニンジュビゲタランニンジュクチニラワティンデランギンジュイデチバスエディビジンセカンレスティテシテネニンバニンジュクジュイデミギカインバタアニムジュパンギミギカインヨ で、そうて、さっきばかすマスをね、単純化すらて、そうてサボすんぎびじんせてかんです。でね、トラスマチ関係してで、シャタンカンがそう、ムジュビーゲニヒビカスザワゴのミギニサスンデランヒビカジミギて、ミギニサスンデランヒビカジミギて、あ、あね、あ、イゲシラニゾンか。やな、さじすんじもつまるニゾンか。やな、かんニゾンす。ディカジミギとかんニゾンす。これたんどすんぼじこる、あ、がそさんぎちとんたなに、やぼよされ。
0: 아니 지줄 혼데가 놓나 아니 선지 빠게 놓나 미설거 가서 용락다 양주 따라서 아니로 양주 따라서 아닌데 선지 빠게 짜고 놓나 고 마숨비게 젠센 카레 간도 되어리스 선지 빠게 짜고 놓나 마숨비 젠센 간에 또 되어리스 아니 리도 놓나 리게 준비 왕보가 놓나 아니 양주 니지 걸라 아니 간제신이 쏘냐 봐 와다 대소 죽고 드네 좀바게 다 가서 아 다 Jorzuta, Jaja Yigang and I got hit Savi Gisel, any, that is just a church, Njuba or any, Jamba Yendata, Ladurgy Chess and Gotte, and Jamba Yen Mahidi, Tindila, and it is so corny, Tuna Nangayana, and a Giju Hansenola, and a matter, Saint Rushi, and it's so much a hidele.
2: Tada Chija Simpatina. Bejong Longqing Ningqing Li Kong, Kamki Sumta Loti Li Tsin Shi, Shala Muntu Nga Tsu Li Tsin Sin Jia Gatsi Hye.
3: Lin Tsin Di Zong Zhi Dang, He He Da Nian, Jiang Zu Pin Cho Dang, Ji Su, Da Zhi Yi, Zhong Nam Cho, Da Ya Mo.

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱱ
1: ᱛᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟᱡᱩ ᱡᱩᱱᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱡᱮᱧᱪᱮᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱡᱮᱧᱡᱮ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱨᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱮᱧᱡᱟ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱷᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱛᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱧᱩ ᱡᱤ ᱪᱮᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱ ᱡᱚ ᱡᱮ ᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱ ᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩ ᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟ ᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮ ᱛᱤᱭᱮ ᱛᱮᱱ ᱡᱟᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱚ ᱡᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱠᱮ ᱛᱤᱢᱩ